Ba ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba